hører på Radio Os. Kos dere med all den gode musikken. Radio Os.

0: Musikknytt på radios en time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svennan.
1: Da det hyggelig å kunne si velkommen til en ny utgave av Musikknytt her på Radio Os, og den neste timen ny musikk altså, fra artister som Embla and the Caridotters for eksempel, Dagny skal vi innom, Kamelen skal vi innom, Alan Walker skal vi innom, men vi begynner med fotball. Fotball-VM ruller av gårde i blant annet USA, Kanada og Mexico, og det norske laget på plass. Gledelig det, og vi krysser fingre for at det kan bli noe stort. Det kommet ut et album i forbindelse med fotball-VM, og det dreier seg selvfølgelig om musikk, og i den sammenheng Heia Norge, albumet som skal følge Norges menn gjennom sommerens fotballfest. Bidragsytere blant annet Marstein, Girl in Red, John Carew, Drillos og flere til, og blant de flere til jo da selvfølgelig Racer, som har laget en ny utgave av Bønner fra Nord. Den heter Bønner 2026. God fornøyelse, ser vi. Heia Norge!

Det var Bønna 2026, det ifra Razor, en herlig og drivende låt, må vi kunne si. Vi skal videre til mer norsk, vi skal til Gunnhild Rol Gjønnum, kjent under artistnavnet Sag. En norsk rapper fra Trondheim ga ut EP-en Planet Platina i 2024, og albumet Gunnhild i 2025 fikk Spellemannsprisen i 2025 i klassen Hiphop og var også nominert i klassen Årets låtskriver og Årets gjennombrudd. Nå er denne artisten Sag ute med nytt album som heter Sonja, og fra det så skal vi lytte til en ny innspilling av Fake Your Beauty. Dette er da Sag og featuring Bertine Settlitz.

Det var klassikeren til Bertine Satellites, det, Fake Your Beauty, og her i samarbeid med SAG, som ute med albumet Sonja, og altså featuring Bertine Satellites i den sammenheng. Så skal vi til en norsk dame som blant annet har vært innom Bergen Fest nylig, og som suser av gårde, og ute med en ny låt som heter Hellig. Vi snakker om Synne Bo.

0: Det var Synnevo. Vi må gjøre plass til litt lokalmusikk.
1: Radio Os, musikknytt.
0: Og da skal vi til Ole Amund Gjersvik og Christian Vedberg, som er ute med albumet som heter Springtime. Inneholder 8 kutt, og først ut er Springtime-kuttet. Jeg har valgt kutt nummer 5, som heter Black and Blue, og dette er jo herlig neddempet, samtidig som det er fin fot i musikken. Ole Amund Gjersvik og Christian Vedberg her altså med Black and Blue.

Tøft og vakkert Black and Blue, Ola Amund Gjersvik og Christian Vedberg fra albumet som heter Springtime, som nå ute og som ble spilt inn i Acoustic Records Studio i Bergen 11. mai. All musikk komponert og arrangert av, og produsert av Ola Amund Gjersvik. Christian Vedberg på piano og Ola Amund Gjersvik på bass. Lytt gjerne til resten av albumet og mye fin musikk. Nora Jabri neste ut, og ny låt fra henne heter Jaboye.

nylig avsluttet på TV2 The Voice som dommer. Ingebjørg Bratland, hun vant vel hele Rockla, hvis ikke jeg husker helt feil, med sine artister. Her er hun I hvert fall med ny låt som heter Her og Nå. Mye norsk denne uken, og så det bitte lite grann utenlandske innimellom. Men norske internasjonaliteter.

Det var Gladjenta Ingebjørg Bratland, en kjent norsk artist her, og nå fikk du. Neste artist ut hadde vært stille rundt en stund. Det vil si hun dukket opp I en eller annen reality I løpet av vinteren, og så var hun ute og gikk på tur da I den sammenheng, og klagde fælt og fikk hjelp til å bære og så videre, og fått litt pepper for det. Så har det vært en tøffere periode for Marianne Thomassen, som da har lovet at hun skulle ta tak I surferosa igjen, og det har hun gjort. Det samlet prosjektet, eller bandet, og Marianne, og vi skal lytte til en ny låt som nå ute, som heter Space Age Jane.

Det var ut med Tix og Hauken det, og låten den heter rett og slett Crazy. Så har jeg lovet Embla and the Caridotters, jo ute med ny låt igjen, Wake Up and Smell the Coffee. Det jo en god opplevelse, det ikke det? Tidlig oppe, og så duften av nylaget kaffe.

Det var Amblande Corridors Wake Up and Smell the Coffee, heter altså låten. Tidligere så spilte vi Surfer Rosa, og jeg nevnte jo at hun hadde vært inne i reality-verden I løpet av vinteren, og det var altså Vokteren den serien heter, hvis du lurte på det. Og så har det jo ikke vært stille fra denne dama Marianne Thomassen I Surfer Rosa, fordi om Surfer Rosa har hatt en lang, lang pausa. Hun har jo vært involvert som ja, soloartist og I tillegg så har hun jo vært dommer på tv-skjermen og gjort en del andre ting. Og så hun jo da mamma og nå det Surfer Rosa igjen som til sommeren dukker opp på flere festivaler. Vi skal en del rundt fra fjell til fjord I nord og sør, øst og vest forteller Marianne Thomassen til VG. Vi skal til Katoen og denne som heter Til meg selv, ikke Katoen, men Kato og Til meg selv. Enda mer norsk musikk altså, og snart så skal vi til Vestland og til Stord.

dette var Bergens duo, K2, til meg selv, og består da av to karer, Didrik Thulin og Sondre Alvestad. Vi skal til enda mer norsk, og en lovte at vi skulle vestover til Stord og til Tobias Sten. Stokk dumme heter den fra albumet Heimakjær.

Det var en av de store i Norges land om dagen. Tobias Steen, Heimakjær heter albumet som er ute. Stokk Dum heter låten som du fikk. Vi er kommet til enda mer norsk, og så skal du snart få litt internasjonalt i den forstand at det er utenlandske artister, og så har vi jo norske internasjonale artister med oss. Men Castell, Vinny, Jonas Benjob og Amara, det beste jeg vet heter denne. Og dette er altså musikknytt på Radio Os, ukentlig, tirsdag, fredag, lørdag.

0: Ja, vi er røde, vi er hvite, vi er blå. Det beste jeg vet fra Castel Vinny. Jonas Benjob og Amara fikk du altså der. Så skal jeg nevne da at Musikknytt går tirsdager klokken 19, fredager klokken 14, lørdager klokken 17 og mandag morgen klokken 06.00. Så har vi fått det med oss og.
1: Du lytter til radio, radio.
0: Det det du gjør, og vi skal over til Rosie May Hudson Edmonds, og da skal vi ut av gamle landet. Professionelt kjent som Rose Grey er denne dama, engelsk sanger og låtskriver, begynte å gi ut musikk i 2019, og har gitt ut en masse singler, og er aktuell med ny låt, og du skal få den som heter Club to Your Arms, som er den aller nyeste fra Rose Grey, altså England.

vi har lovet så mye musikk i Musikknytt denne uken, og så går tiden vanvittig fort, alt for fort i forhold til å servere alt på en time. Men vi prøver. Internasjonale storheter. Alan Walker fra Bergen by og Dream. Du får The Sting Within Me. Og så var det altså It's Murph og Carly du nettopp hørte.

det blir nok en smakebit til bergenske Alan Walker Dream. The Sting Within Me heter låten, men vi fortsetter i Bergen by. Kamel, Sommerflørt 26.

dyktige Dagny og en internasjonal storhet fra lille vakre Norge og Tromsø. Vi er kommet til veisende i Musikknytt denne uken, og beklager litt feiding på de siste låtene for å komme i mål, men så ble det denne uken. Vi runder av med Marcus og Martinus, da er vi i Midt-Norge. How You Know heter denne, og mitt navn det Jan-Petter Svendal, er tilbake med mer ny musikk om en uke. Takk for følge. Ha det.

0: for a dance. Morgen.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no. Morgen.

0: Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player. Radio Os.
1: God formiddag, du lytter da som du skjønner til Radio Os, og vi minner om at det mandag igjen, og om sånn cirka 9 minutter, klokken 12.00, så kjører vi I gang første aktuelt sending denne uken, og skal holde på I 2 timer som vanlig. Aktuelt her på Radio Os altså, fra klokken 12. Så det jo mandag, og det betyr også at du får bingo, og den dukker opp klokken 20.00, og der det altså behagelige 30 000 kroner I lykkepotten. Vi spiller om vante pengepremier, og runder av før siste spillet med å trekke 2 lykketall, og så spiller vi om 30 000 kroner, som altså lykkepotten denne uken også. Før vi kommer til dagens aktuelle sending klokken 12, så får du mer musikk, Eminem og Ed Sheeran, River heter den.

Da er det hyggelig å kunne si hjertelig velkommen til en ny utgave av Aktuelt her på Radio Os på en mandag der vi skriver 22. juni, og i studio står Jan Petter Svendal, og han er glad i mandager. Og det er første aktuelt ut denne uken med undertegnede i dag, og så Kenneth Norman da tirsdag, onsdag og fredag. Vi er altså kommet til den 172. dagen. Vi er faktisk kommet til den 173. dagen, for å være helt precis, i 2026. Så uke 26 er vi altså begynt på. I løpet av sendingen så skal vi selvfølgelig komme innom vær. Vi skal innom politi, blant annet høre om førerkortbeslag, og i tillegg melding om mulig våpen, som var noe helt annet. Så skal vi høre at det pågår sikringsarbeid på Gjestebryggen. Der er endringer i kjøremønsteret i Brugata. Og så var det rokonkurranse i Os havn på lørdag, Kulturveko. Og der var det liv å røre. Vi skal selvfølgelig komme tilbake til det. Og det ble jo også litt tørrroing på den lørdagen, for noen var best uten årer, kan vi si det på den måten. Det synes jeg kanskje vi kan, og da høres det sånn ut. Ja, vi skal komme tilbake til det også, og så skal vi selvfølgelig innom lokalfotballen, og vi skal innom musikk gjennom to timer. Vi sier god fornøyelse, og så ønsker jeg deg en fin mandag. Det skal skinne opp i løpet av dagen, så grip tak når det er en realitet. Og så er det jo en stor dag med tanke på nattens fotballkamp Norge mot Senegal. Vi kommer kanskje innom litt i forhold til det også. Paul McCartney, Salesman Saint, vi er i gang. Og god fornøyelse, som sagt.

Dette var altså ny musikk, det fra Paul McCartney, og låten den heter Salesman Saint, og hentet fra albumet The Boys of Dungeon Lane. Så har vi det på det rene, og hele albumet kan anbefales, så tar vi det med i samme slenge. Vi har altså kommet til en mandag, og vi har gjort unna nok en helg, og det skoleferie for mange, og rett rundt hjørnet for enda flere. En dag eller to igjen, så vel de fleste i skoleferie, og også lærere etter hvert, og så blir det vel ferie både for den ene og den andre gjennom sommeren. Og så har vi vært igjennom en helg der det var stor utfart på fredag, med 9 kilometer lang kø på det meste til Halhjem Fergekai, og så var det da cup i Stavanger som var litt av årsaken, og så var det NM i Brass i Stavanger som var en annen grunn til at det ble så lange køer, og så var det en stor utfartshelg, og kanskje rett og slett dagen for at du skulle ha gåre på ferie. Det i hvert fall en realitet. Lørdagen ble vel ikke så aller verst, det ble litt sånn små luftig, og det kom litt yr, og det var rokonkurranse i Osentrum, men det satt ikke en stopper, dette været satt ikke en stopper for rokonkurransen. Vi skal som sagt komme tilbake til det. Og så var søndagen riktig så bra, må vi jo kunne si. Ikke den store, store varmen, men solen igjennom flere ganger i løpet av dagen, og kanskje behagelig å rigge seg til på terrassen, eller gjøre noe. Undertegnede var på farten både til vanns og til lands i løpet av søndagen, og det var virkelig deilig, ikke minst den turen på vannet. Jeg tenker på kajak i denne sammenheng. Ok, mandagen her igjen, og vi gleder oss til en hel uke, gjør vi ikke det? Var det det jeg hørte? Vi gleder oss i hvert fall til fotballkamp i løpet av natten. Det det ingen tvil om. Du skal få herlig musikk fra Ray og Hans Zimmer. Denne heter Click Clack Symphony, en perle av en låt.

Det var musik fra en herremann som har flere perler, og dette er vel kanskje den største, James Blunt. I 2021, You're Beautiful, heter denne låten i hvert fall. Så har vi nevnt hvilken dag det er i dag, og at det er årets 173. dag, og uke 26, 192 dager igjen av året er det. Det jeg ikke sa, det var at Håkon og Maud har navnedag i dag, så vi kan jo gratulere der. Skal vi ta med noe mer? Det kan vi jo. 1959, Steffen Tangstad, bokser, ble født. Han gikk bort i 2024, vant EM i tungvekt, tappte VM i 86 mot Michael Spinks, og da var det jo stor oppgang i Norges land. Alle skulle se boksing. I dag så skal alle se Norge slå Senegal. Det er jo lov å håpe og tro, selvfølgelig. Nordmennene lager i hvert fall god stemning i USA og i New York i løpet av det siste døgnet. Så tar vi med ord for dagen. Tapt terreng kan man alltid vinne tilbake, men aldri tapt tid. Hvem står bak de ordene? Det er en herremann som heter Franklin D. Roosevelt som står for de. Hans Marius Jonsen er ute med ny låt, lokal herremann. Her får du H.M. Jonsen med Stand.

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Vi trekker to lykketall før siste spillet, og spiller da om 30 000 kroner som lykkepotten inneholder.

0: Hallo, dette Martha Leivestad, og du lytter til Radio Os. Kos dere!
1: Vi skal kose oss, Martha. Dette Ten CC, gode gamle. Og låten den heter The Things We Do For Love på en mandag. Snart sjekker jeg hvor solen

0: All musik som undertegnede har vokst opp med, og mange med meg. Nå skal vi over på temperaturer og vær. Og vi begynner da med temperaturer. I dag så det altså meldt en maksimumstemperatur på 19 grader, tirsdag 18 grader, onsdag 17 grader, torsdag 19 grader, og så var det lovet 26 grader på fredag. Nå det blitt 24, og på lørdag 22, og på søndag 22, og så ser det ut til å bli rimelig greit utover i uken, men meldt litt regn på fredag ettermiddag, og litt på morgen og på kvellingen på lørdagen, og på morgen og kveld på søndagen. Men det ser jo ut som dette varierer fra dag til dag. Det status denne mandagen i hvert fall. Men altså mye mindre regn enn det som først har vært meldt i de nærmeste dager, vel det vi kan konstatere.
1: Her værvarselet. Mandag, skiftende bris. Litt regn eller yr. Fra i ettermiddag, delvis skyet oppholdsvær. Tirsdag, sørlig bris. På kysten, frisk bris. Perioder med litt regn. Sør for Bergen skyet, stort sett oppholdsvær. Onsdag, skiftende bris. På kysten, sørlig frisk bris, frem til onsdag morgen. Spredt yr. Lokal tåke. Fra onsdag ettermiddag, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Mer musikk står nå for tur her i Aktuelt på Radio Os.
0: Og dette ny musikk fra Sundry Lurky, som til Lerke fra Bergen by. Fall of the River heter låten. She was sleepless in the sweltering night.

0: Det var snakke litt noen gang ifra Admiralen, Admiral P, som han da bruker som artistnavn, og fra albumet som heter Jobber av overtid, og det kom i 2010. Det begynner altså å bli noen år siden det også.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Så skal vi gå til politiet, og vi begynner med gårsdagen. Søndag klokken 17.03 så fikk politiet melding om mannen som bar på det som fremstod som et skytevåpen ved Os sentrum. Og hele tre politipatruljer rykket ut, og de meldte at de hadde kontroll på vedkommende klokken 17.30. Og så viste det seg at vedkommende som muligens bar på et våpen, ikke bare på et våpen, men på et en, heter det, zoom-linse. Vi snakker altså foto, som trolig var bakgrunnen for meldingen inn til politiet. Vedkommende dimitterte, meldte politiet like før klokken 18, så her var det altså ikke så dramatisk som meldingen først tilsa, og vi får jo legge til heldigvis i denne sammenheng. Vi skal til mer musikk. Tyler er neste ut. Is It Love? Etter denne.

Det var en av de helt store ideene fra Alan Walker med hjelp. Du hørte altså låten som heter Faded, og den kom vel ut I 2018 og med på albumet Different World, så har vi det også. Jeg har lovet mer fra politiet og pleier å holde det lovet. Da skal vi til litt mer fra politi, og denne gang så dreier det seg om førerkortbeslag. For lørdag kveld så hadde UP fartskontroll ute ved Lysekloster. To førere fikk forenklede forelegg, og en jente, en ung jente, mistet lappen på stedet. Og denne jenta, hun ble målt til hele 82 km I timen I 50-sonen, og dermed så det førerkortbeslag. Og så melder politiet også at de var ute på flere oppdrag I løpet av helgen. Natt til søndag så måtte de hjelpe en taxisjåfør med en kvinnelig passasjer som ikke ville betale for seg. Og hun fikk pålegg da om å holde seg hjemme, og etter litt så gjorde hun det også. Søndag så ble en bil stanset og avskiltet inne I Endelausmarka. Årsaken der var bilens tekniske stand. I tillegg så fikk føreren bot da for å ha brukt mobiltelefon mens han kjørte. Og søndag ettermiddag så kom det altså melding om at en mann var observert med skytevåpen I Os sentrum. Det viste seg altså at det var rett og slett en linse, altså et objektiv, et stort objektiv til kamera de hadde sett. Det var vel det vi kan ta med I denne omgang, og så skal vi rett og slett kjøre på med mer musikk, og da skal vi til norsk musikk, tenkte jeg, fra Bergen. Dette Myra med låten som heter Brooklyn Bergen.

0: Thank you, Tom Odell. Another Love heter altså låten. Du lytter da til Aktuelt på Radio Os, og vi faktisk snart ferdig med første time. Holder på i to timer direkte fra 12 til 14. Reprise 17 til 19, og i tillegg 22 til midnatt. Og mandagssendingen får du også tirsdag morgen klokken 06.00 til 08.00.
1: Du lytter til Radio Os. Radio Os.
0: Vi skal over til arbeid i Brugata, for i forbindelse med pågående arbeid i Brugata så har det altså blitt omlegging av kjøremønster. Det skjedde fra fredager av, og dette vil gjelde frem til sånn cirka fredag 10. juli. Det meldte Bjørnafjorden kommune da tidligere siste uke. Og så ble endringene gjort da i løpet av fredagen, og arbeidet flyttet lenger ned i Brugata, men det fremdeles ikke gjennomkjøring. Gående kan passere forbi banken og treningssenteret, og på andre siden ved Synsam så det laget en gangvei opp til Bjørnegården, hvor blant annet NAV holdt til tidligere. Og det i den delen de holder på å grave også nå, altså plassen nedenfor der hvor NAV holdt til, men altså ingen gjennomkjøring. Men det blir gjennomkjøring i løpet av sommeren, for sånn cirka fra rundt 10. juli og til 3. august så åpner de opp i Brugata, da det ferieavvikling, og de skal asfaltere den delen som de har gravd, og så kan man kjøre til og fra på denne veien. Men rundt 3. august så blir det stengning igjen, og da skal man fortsette arbeidet. Det dreier seg om rør, og da arbeidsområdet foran treningssenteret, eller det som var gamle posten i sin tid. Dette melder Bjørnafjorden kommune til nyttios.no og Radio Os i en dag, og ved da Odd Helge Henriksen, som altså prosjektleder der. Vi kjører på videre. Mer musikk ligger klar, og nå skal vi ta Hardanger for å plukke plommer. Dette tre busseruls.

Det var disse plommene i Hardanger som Trebus Ruls står for plukka plommer i Hardanger. Du, på denne dagen i 1986 så skjedde det noe helt spesielt. Maradona brukte Guds hånd for å gi Argentina ledelsen over England i kvartfinalen i fotball-VM. Argentina vant 2-1, og det har vært mye snakk om denne hånden i ettertid. Men alle jo enige om at Maradona var en storhet på fotballen. Men det vel Norge også. De har i hvert fall vunnet første kamp i gruppespillet, og så skal de møte Senegal i kveld, og vi sier hei ho!

Det var Norge er god det som undertegnede har kreert med hjelp fra Suno kunstig intelligens. Nå skal du få klassikeren som lever i beste velgående. Alt for Norge. Og den gang Drillos. Nå er det jo Solbakkenos. Er det noe som heter det? Solbakken i hvert fall. Heia Norge. Og du skal vel sitte opp i natt, går jeg ut ifra, for å få med deg Norge-Senegal. Kanskje sove noen timer, og så vekker klokken på, og så opp, og så legge seg igjen. Norge.

Ja, det var Alt for Norge, det klassikeren fra Drillos-tiden holder stand. Der har jo kommet en del nye fotballlåter, men det er vel egentlig ikke noen som har utmerket seg sånn veldig, veldig spesielt, og som gjør at vi glemmer Alt for Norge. Jeg har jo veldig sansen for Døm Døm sin låt, som da ble laget langt tilbake i tid, og så har blitt fornyet i disse tider. Reiser er det vel de kaller seg i den sammenheng. Ok, vi vet hva dag det er i dag, sant? Endelig mandag, du. I løpet av de to siste ukene så har deler av gjestebryggen vært inngjæret, og det har du kanskje fått med deg. Årsaken er at det har blitt gjort sikringsarbeid på bryggen. Denne gangen så er det ikke treverket som har fått juling, men grunnen under brosteinen på den innerste delen av bryggen flere steder, og da hovedsakelig området borte ved den tidligere turistinformasjonen. Under bryggen skal da løsnet masser og stein, og det var noen steder fare for at man kunne trakke rett igjennom, og da måtte det selvfølgelig sikres. Nå er det altså sikringsarbeidet på gang, og like nedenfor parkeringen mellom SO og den gamle turistinformasjonen er arbeidet ferdigstilt, mens det gjenstår da arbeid ved den gamle turistinformasjonen, hvor det nå er inngjæret, og jeg regner med de holder på der i dag. Og det er Bjørnafjorden kommune som tar tak i dette her, og har da hyret inn Bjørnafjorden Hage og Anlegg AS til å ta jobben, og regner med at de kanskje er ferdig i løpet av uken, eller tidlig i neste uke. Det er trygt å gå der så det er åpent, men det er altså ikke helt trygt der så de har sperret av. Og så har du kanskje sett at det er et gelender som har ramlet ned borte ved venterommet, like ved Peppes, eller i Peppes bygget faktisk. Og der er det stein hvor gelenderet da er satt fast, og disse steinene har ramlet ned. Ser ikke bra ut, og kanskje fristende for noen å dra enda mer i dette her, og gjøre det enda verre. Der skal også samme gjengen og ta tak og få fikset dette, kanskje i slutten av uken eller begynnelsen av neste uke. Bjørnafjorden Hage og Anlegg AS altså. Kommunen var på befaring og så på det før helgen. Fredag var det de var nede om og sjekket akkurat det. Så det også blir tatt før ferien er et faktum. Dette er Anne-Grete Preuss. Herlig låt heter Uro.

Teddy Swims tonet ut der med låten som heter Lose Control. Vi skal over til det som skjedde i havn på lørdagen, og da må vi rett og slett bare få kontroll over disse spakene og få stoppet det som stoppes skal. Det er i studio her jeg forsøker på det. Vi skal ut og ro, og noen var suverene med årer og båt, andre var veldig god på land. Ja, sånn hørtes det ut etter den store rokonkurransen. To lag tok tak, ikke helt koordinert i begynnelsen, men så kom det seg etter hvert til rokonkurransen. Der var det nemlig sånn at Kulturveko ble sparket i gang lørdag formiddag, rodd i gang i elven og havnen for første gang. Ikke med veldig mange lag til start, men med veldig god stemning i båtene. Ikke drømmeværet heller, men bra nok til at publikummere tok turen og sto på broen. Noen oppe ved Ylja og noen nede langs Gjestebryggen. Og det var ved Ylja at starten gikk og målgang var ned ved Peppes. God stemning oppe ved start, og der var det også levende musikk, og på kajen en herlig blanding av fargerike roere og crew som tok seg av starten. Røde Kors og Dykkerklubben stilte med følgebåter, og i Oselvaren var det fullt fokus, i hvert fall hos noen, mens andre igjen var opptatt av å skinne i fargerike antrekk, og det var like viktig, for det skulle jo kåres en vinner på det området også. Og da kommer jo disse inn. Ja, de tok det ikke med ro etter rokonkurransen i hvert fall. Det vi kan nevne er at i vinnerbåten, når det gjaldt roing, så satt Rune Valle, Otto Lekven, Hilde Johannessen og Vibeke Nøss, og der gikk det virkelig unna, og de vant altså. På sjarm og antrekk så var det bryggesjauerne som vant, og de vant også roingen uten årer, med utepils på Ylja etter konkurransen, og det er altså de du har hørt i god passiar eller god stemning med luftroing.

Båtereaksjon. Det har gått veldig fint så langt, sier en av mannskapene på Bjørgvin like før målgang på finalen. Og like etter så var det en av deltakerne som gikk i sjøen borte ved gjestekajen, like ved Osevla-verkstaden. Men det var kontrollert. Vi hørte at en gikk i sjøen, men han kom seg raskt opp igjen på egen hånd, visst nok med mobilen i lommen. Sånn kan det altså gå. Kultur-VK er altså i gang, og der var også sommerkrus, og det var sommerkonsert i Vognhallen på lørdag. Søndag var det konsert med masse folk ute på terrassen på Oceana, og der var det Oldtimers Big Band som spilte. God stemning var det der. Og så er det da denne mandagen fotball-VM på Katten, og der holder de åpent til 04.30. Kampen begynner jo natt til tirsdag klokken 02. Og så torsdag 25. juni, da er det konsert i akustiske på Katten. Fredag så er det VM-fest Norge mot Frankrike klokken 17 i Vognhallen. Og tidenes VM-fest, Nachspiel blir det på Katten, og lørdag så er det Unge Talent, og så er det blueskveld da i Vognhallen på kvelden. Unge Talent er forresten en konkurranse der de som er talentfulle og har lyst til å vise hva de driver med, kan gå på scenen. Mellom 13 og 20 år er da målet, og så starter det klokken 13 i forbindelse med marknadsdagen altså. Blueskveld blir det i Vognhallen klokken 19, og der er det mye bra lokal musikk i tillegg til KI-musikk med band, og så er det nachspiel og avslutning på Kulturveka da med Cowherds i på nattklubben Katten da klokken midnatt, og til rundt 3 er meldingen der. Du finner programmet på kulturveko.no. Dette er Randy Crawford, Sweet Life.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på

0: Azizam, det var nok en gang, får vi se Ed Sheeran og hans låt du fikk. Vi har også kommet til mandag, og det har blitt meldt bra vær I dag, og vi skulle få mer sol ut på ettermiddagen, og det ser ut som det litt sol igjennom. Men ikke helt knall, hva så videre utover uken? Jo, det skal du få mer om. Vi kan jo ta temperaturene, at 19 grader meldt I dag, det samme på tirsdag, altså I morgen, onsdagen 17 grader, torsdag 19 grader, fredag så det meldt 24, og så lørdag 22, og søndag 22. Og det ser ut som det en del fine dager inni der, kanskje spesielt da litt ut I uken, så vi får bare angripe når det blir hull I skydekket. Det vi vel egentlig ganske gode til her på Vestlandet, så nyt når du kan
1: og vil. Her værvarslet. Mandag, skiftende bris. Litt regn eller yr. Fra I ettermiddag, delvis skyet oppholdsvær. Tirsdag, sørlig bris. På kysten, frisk bris. Perioder med litt regn. Sør for Bergen skyet, stort sett oppholdsvær. Onsdag, skiftende bris. På kysten, sørlig frisk bris, frem til onsdag morgen. Spredt yr. Lokal tåke. Fra onsdag ettermiddag, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Mer musikk står nå for tur her I Aktuelt på Radio Os.
0: Ja, det en stund siden jeg har kjørt Bee Gees, ikke det der? Saturday Night Fever. Og denne som heter You Should Be Dancing. Dans I vei, folkens!

0: Gis tonar ut You Should Be Dancing var det du hørte.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
0: Og denne mandagen så trekker vi som vanlig to lykketall før siste spill, og vi spiller om en lykkepott på 30000 kroner.
2: Aktuelt Radio Os.
0: Og vi er kommet til en liten oppdatering på programmet her på Radio Os denne mandagen. Det blir klokken 15 etter aktuelt altså Pablos Jambalaya med Paul Strand. Du får aktuelt i reprise 17 til 19 og 22 til midnatt og i morgen tidlig 06 til 08. Og så er det altså bingo som vi har vært innom klokken 20 til sånn cirka 21.30. Så sikre deg en eller flere bingoblokker og en fin gjeng å sitte og spille med. Det er jo en måte å korte ned tiden, ventetiden på storkampen natt til tirsdag. Klokken 2 går vel denne stabelen, Norge mot Senegal, VM i fotball. I morgen tirsdag så har jeg jo nevnt at du får aktuelt i reprise 6-8. Du får hitmix, nyere musikk nonstop 8-9, en god samling fra 9-10. Og du får aktuelt med Kenneth Norman fra 17-, det får du ikke. Du får Kenneth fra klokken 12-14. Og så reprise 17-19 og 22-midnatt. Og i tillegg så går den sendingen også onsdag morgen 06-08. Det du også får i morgen, det er jo Blues Train klokken 20.00. Du får musikknytt før det, en time med musikknytt 19-20 med undertegnede. Ny musikk dreier det seg om. Yngves spesialmix fra klokken 21-22 så har vi tatt det med oss også. Vi runder snart av, men har tid til litt mer musikk, har ikke vi det? Og da skal vi lytte til Hozier, og denne som heter Too Sweet.

0: Hits hørte du fra Hosier, og vi er kommet til veisende i Aktuelt her på radios denne mandagen. Jeg er tilbake gjennom en uke med direkte Aktuelt, og så er på luften da gjennom uken med både musikknytt og musikk fra min oppvekst og sistnevnte program. Det går da onsdager klokken 9, torsdager klokken 12 og søndag kveld klokken 20. Og nytt program er ute med Jethro Tull. Og vi runder av der. Cross-eyed Mary, Jan Petter Svendal er mitt navn. Ha en fin, fin mandag og en god uke. Heia, heia, heia Norge.
1: Ro! Oh.

0: Hi, this is Tom Tees.
1: And Dixie Hall.
0: And you are now listening to Pablo's Jambalaya. So get ready for bluegrass, Cajun country, and Tex-Mex music.
2: Ja, god kveld folkens, og velkommen til en ny time med Jambalaya. Og som vanlig så skal vi kjøre tett med musikk, og vi begynner med Richie Fils, og låten passer veldig godt I disse dager gjerne, Smile.

Ja, Jimmy-boven og neste gruppe. Ja, nå kan dere gjerne lure på om Pablo har blitt litt gal i hovedet. Rolling Stones. Det er Rolling Stones. De er her med en låt av Hank Williams. Og den er fantastisk. Jeg må bare innrømme at den kan få stjerne 10 hos meg. Her er de med You Win Again.

Ja, jeg vet nå ikke hvor tid de lagde denne, men den er en fantastisk versjon. Det er bare å klappe seg i hendene. Rolling Stones med You Win Again, Hank Williams låt, til Jamie Talbot, I Will Stick Around.

Ja, fra Gary Patrick så kommer første damestemme, og vi må jo ha med damene. O'Brien Lynn, It Don't Make No Mind.

Ja, Jordan Davis, og så litt artig, her for en dag så kom det inn en ny melodi på e-mailet mitt, og den kom ifra Irland. Og det er en duo som kaller seg for Thomas McGuire og Fiona Annis. Og her er Fiona Annis med hennes nyeste singelåt. Han er cirka en uke gammel, her kommer han med My Wexford Home.

Dallas Stump, litt artig. Jeg ser på disse navnene til amerikanerne. Det er så lett å gjøre feil. Alex for oss, det er et mest sannsynlig et mannfolknavn. Men her er det dame, og hun heter Alex Flanagan. Diesel Guns and Rust.

Ja, Alex Flanagan, og nå skal jeg roe det ned litt, for neste sang er om en stat som heter New Mexico. Og det har ikke jeg hørt om før, de pleier så ofte å synge om Texas, Oklahoma og Kentucky. Men her er det Ramblin' Rangers, New Mexico Waltz.

Ja, Ramblin' Ranchers med New Mexico Waltz. Så det Dean Paul Williford, så kommer her med låten Let the Jukebox Play.

0: So let the jukebox play.
1: Ja, Dean Paul Villeford, og da er vi faktisk kommet til veis ende. Der er en låt igjen, og da takker jeg for følge, og selvfølgelig må jeg si god helg og god fortsatt fredagskveld. Og så kommer The Bellamy Brothers her med låten No Country Music for Old Men. Ha en god kveld.

Da er det hyggelig å kunne si hjertelig velkommen til en ny utgave av Aktuelt her på Radio Os på en mandag der vi skriver 22. juni, og i studio står Jan Petter Svendal, og han er glad i mandager. Og det er første Aktuelt ut denne uken med undertegnede i dag, og så Kenneth Norman da tirsdag, onsdag og fredag. Vi er altså kommet til den 172. dagen. Vi er faktisk kommet til den 173. dagen, for å være helt presis, i 2026. Så uke 26 er vi altså begynt på. I løpet av sendingen så skal vi selvfølgelig komme innom vær. Vi skal innom politi, blant annet høre om førerkortbeslag, og i tillegg melding om mulig våpen, som var noe helt helt annet. Så skal vi høre at det pågår sikringsarbeid på Gjestebryggen. Der er endringer i kjøremønsteret i Brugata. Og så var det rokonkurranse i Os havn på lørdag, Kulturveko. Og der var det liv å røre. Vi skal selvfølgelig komme tilbake til det. Og det ble jo også litt tørrroing på den lørdagen, for noen var best uten årer, kan vi si det på den måten. Det synes jeg kanskje vi kan, og da høres det sånn ut. Ja, vi skal komme tilbake til det også, og så skal vi selvfølgelig innom lokalfotballen, og vi skal innom musikk, musikk, musikk gjennom to timer. Vi sier god fornøyelse, og så ønsker jeg deg en fin, fin mandag. Det skal skinne opp i løpet av dagen, så grip tak når det er en realitet. Og så er det jo en stor dag med tanke på nattens fotballkamp Norge mot Senegal. Vi kommer kanskje innom litt i forhold til det også. Paul McCartney, Salesman Saint, vi er i gang. Og god fornøyelse, som sagt.

Dette var altså ny musikk, det fra Paul McCartney, og låten den heter Salesman Saint, og hentet fra albumet The Boys of Dungeon Lane. Så har vi det på det rene, og hele albumet kan anbefales, så tar vi det med i samme slenge. Vi har altså kommet til en mandag, og vi har gjort unna noen helg, og det skoleferie for mange, og rett rundt hjørnet for enda flere. En dag eller to igjen, så vel de fleste i skoleferie, og også lærere etter hvert, og så blir det vel ferie både for den ene og den andre gjennom sommeren. Og så har vi vært igjennom en helg der det var stor utfart på fredag, med 9 kilometer lang kø på det meste til Halhjem Fergekai, og så var det da cup i Stavanger, som var litt av årsaken, og så var det NM i Brass i Stavanger, som var en annen grunn til at det ble så lange køer, og så var det en stor utfartshelg, og kanskje rett og slett dagen for at du skulle ha gåre på ferie. Det i hvert fall en realitet. Lørdagen ble vel ikke så aller verst, det ble litt sånn små luftig, og det kom litt yr, og det var rokonkurranse i Os sentrum, men det satt ikke en stopper, dette været satt ikke en stopper for rokonkurransen. Vi skal som sagt komme tilbake til det. Og så var søndagen riktig så bra, må vi jo kunne si. Ikke den store varmen, men solen igjennom flere ganger i løpet av dagen, og kanskje behagelig å rigge seg til på terrassen, eller gjøre noe. Undertegnede var på farten både til vanns og til lands i løpet av søndagen, og det var virkelig deilig, ikke minst den turen på vannet. Jeg tenker på kajak i denne sammenheng. Ok, mandagen her igjen, og vi gleder oss til en hel uke, gjør vi ikke det? Var det det jeg hørte? Vi gleder oss i hvert fall til fotballkamp i løpet av natten. Det det ingen tvil om. Du skal få herlig musikk fra Ray og hans Zimmer. Denne heter Click Clack Symphony, en perle av en låt.

Det var musik fra en herremann som har flere perler, og dette vel kanskje den største, James Blunt. 2021, You're Beautiful, heter denne låten i hvert fall. Så har vi nevnt hvilken dag det i dag, og at det årets 173. dag, og uke 26, 192 dager igjen av året det. Det jeg ikke sa, det var at Håkon og Maud har navnedag i dag, så vi kan jo gratulere der. Skal vi ta med noe mer? Det kan vi jo. 1959, Steffen Tangstad, bokser, ble født. Han gikk bort i 2024, vant EM i tungvekt, tapte VM i 86 mot Michael Spinks, og da var det jo stor oppgang i Norges land. Alle skulle se boksing. I dag så skal alle se Norge slå Senegal. Det er jo lov å håpe og tro, selvfølgelig. Nordmennene lager i hvert fall god stemning i USA og i New York i løpet av det siste døgnet. Så tar vi med ord for dagen. Tapt terreng kan man alltid vinne tilbake, men aldri tapt tid. Hvem står bak de ordene? Det en herremann som heter Franklin D. Roosevelt som står for de. Hans Marius Jonsen ute med ny låt, lokal herremann. Her får du H.M. Jonsen med Stand.

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Vi trekker to lykketall før siste spillet, og spiller da om 30000 kroner som lykkepotten inneholder.

0: Hallo, dette Martha Leivestad, og du lytter til Radio Os. Kos dere!
1: Vi skal kose oss, Martha. Dette Tennessee Sea, gode gamle. Og låten den heter The Things We Do For Love på en mandag. Snart sjekker jeg hvor solen.

0: Det var snakke litt nok en gang ifra Admiralen, Admiral P, som han da bruker som artistnavn, og fra albumet som heter Jobber av overtid, og det kom i 2010. Det begynner altså å bli noen år siden det også.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Så skal vi gå til politiet, og vi begynner med gårsdagen. Søndag klokken 17.03 så fikk politiet melding om mannen som bar på det som fremstod som et skytevåpen ved Os sentrum. Og hele tre politipatruljer rykket ut, og de meldte at de hadde kontroll på vedkommende klokken 17.30. Og så viste det seg at vedkommende som muligens bar på et våpen, ikke bar på et våpen, men på et en, heter det, zoom-linse. Vi snakker altså foto, som trolig var bakgrunnen for meldingen inn til politiet. Vedkommende dimitterte, meldte politiet like før klokken 18, så her var det altså ikke så dramatisk som meldingen først tilsa, og vi får jo legge til heldigvis i denne sammenheng. Vi skal til mer musikk. Tyler er neste ut. Is It Love? Etter denne.

Det var en av de helt store det fra Alan Walker med hjelp. Du hørte altså låten som heter Faded, og den kom vel ut I 2018 og med på albumet Different World, så har vi det også. Jeg har lovet mer fra politiet og pleier å holde det lovet. Da skal vi til litt mer fra politi, og denne gang så dreier det seg om førerkortbeslag. For lørdag kveld så hadde UP fartskontroll ute ved Lysekloster. To førere fikk forenklede forelegg, og en ung jente mistet lappen på stedet. Og denne jenta, hun ble målt til hele 82 km I timen I 50-sonen, og dermed så det førerkortbeslag. Og så melder politiet også at de var ute på flere oppdrag I løpet av helgen. Natt til søndag så måtte de hjelpe en taxisjåfør med en kvinnelig passasjer som ikke ville betale for seg. Og hun fikk pålegg da om å holde seg hjemme, og etter litt så gjorde hun det også. Søndag så ble en bil stanset og avskiltet inne I Endelausmarka, og årsaken der var bilens tekniske stand. I tillegg så fikk føreren bot da for å ha brukt mobiltelefon mens han kjørte. Og søndag ettermiddag så kom det altså melding om at en mann var observert med skytevåpen I Os sentrum. Det viste seg altså at det var rett og slett en linse, altså et objektiv, et stort objektiv til kamera de hadde sett. Det var vel det vi kan ta med I denne omgang, og så skal vi rett og slett kjøre på med mer musikk, og da skal vi til norsk musikk, tenkte jeg, fra Bergen. Dette Myra med låten som heter Brooklyn Bergen.

0: Thank you, Tom Odell. Another Love heter altså låten. Du lytter da til Aktuelt på Radio Os, og vi er faktisk snart ferdig med første time. Holder på i to timer direkte fra 12 til 14. Reprise 17 til 19, og i tillegg 22 til midnatt. Og mandagssendingen får du også tirsdag morgen klokken 06.00 til 08.00.
1: Du lytter til Radio Os. Radio Os.
0: Vi skal over til arbeid i Brugata, for i forbindelse med pågående arbeid i Brugata så har det altså blitt omlegging av kjøremønster. Det skjedde fra fredag av, og dette vil gjelde frem til sånn cirka fredag 10. juli. Det meldte Bjørnafjorden kommune da tidligere siste uke. Og så ble endringene gjort da i løpet av fredagen, og arbeidet er flyttet lenger ned i Brugata, men det er fremdeles ikke gjennomkjøring. Gående kan passere forbi banken og treningssenteret, og på andre siden ved Synsam så er det laget en gangvei opp til Bjørnegården, hvor blant annet NAV holdt til tidligere. Og det er i den delen de holder på å grave også nå, altså plassen nedenfor der hvor NAV holdt til, men altså ingen gjennomkjøring. Men det blir gjennomkjøring i løpet av sommeren, for sånn cirka fra rundt 10. juli og til 3. august så åpner de opp i Brugata, da er det ferieavvikling, og de skal asfaltere den delen som de har gravd, og så kan man kjøre til og fra på denne veien. Men rundt 3. august så blir det stengning igjen, og da skal man fortsette arbeidet. Det dreier seg om rør, og da er arbeidsområdet foran treningssenteret, eller det som var gamle posten i sin tid. Dette melder Bjørnafjorden kommune til nyttios.no og Radio Os i dag, og ved da Odd Helge Henriksen, som altså er prosjektleder der. Vi kjører på videre. Mer musikk ligger klar, og nå skal vi ta Hardanger for å plukke plommer. Dette er Tre Busseruls.

Det var disse plommene i Hardanger som Trebussruls står for plukka plommer i Hardanger. Du, på denne dagen i 1986 så skjedde det noe helt spesielt. Maradona brukte Guds hånd for å gi Argentina ledelsen over England i kvartfinalen i fotball-VM. Argentina vant 2-1, og det har vært mye snakk om denne hånden i ettertid. Men alle jo enige om at Maradona var en storhet på fotballen. Men det vel Norge også. De har i hvert fall vunnet første kamp i gruppespillet, og så skal de møte Senegal i kveld. Og vi sier hei ho!

0: Det var Norge er god det som undertegnede har kreert med hjelp fra Suno kunstig intelligens. Nå skal du få klassikeren som lever i beste velgående. Alt for Norge. Og den gang Drillos. Nå er det jo Solbakkenos. Er det noe som heter det? Solbakken i hvert fall. Heia Norge. Og du skal vel sitte opp i natt, går jeg ut ifra, for å få med deg Norge-Senegal. Kanskje sove noen timer, og så vekker klokken på, og så opp, og så legge seg igjen.
1: Norge.

det var Alt for Norge, det klassikeren fra Drillos-tiden holder stand. Der har jo kommet en del nye fotballlåter, men det er vel egentlig ikke noen som har utmerket seg sånn veldig, veldig spesielt, og som gjør at vi glemmer Alt for Norge. Jeg har jo veldig sansen for Døm Døm sin låt, som da ble laget langt tilbake i tid, og så har blitt fornyet i disse tider. Reiser er det vel de kaller seg i den sammenheng. Ok, vi vet hva dag det er i dag, sant? Endelig mandag, du. I løpet av de to siste ukene så har deler av gjestebryggen vært inngjæret, og det har du kanskje fått med deg. Årsaken er at det har blitt gjort sikringsarbeid på bryggen. Denne gangen så er det ikke treverket som har fått juling, men grunnen under brosteinen på den innerste delen av bryggen flere steder, og da hovedsakelig området borte ved den tidligere turistinformasjonen. Under bryggen skal da løsnet masser og stein, og det var noen steder fare for at man kunne trakke rett igjennom, og da måtte det selvfølgelig sikres. Nå er det altså sikringsarbeidet på gang, og like nedenfor parkeringen mellom SO og den gamle turistinformasjonen er arbeidet ferdigstilt, mens det gjenstår da arbeid ved den gamle turistinformasjonen, hvor det nå er inngjæret, og jeg regner med de holder på der i dag. Og det er Bjørnafjorden kommune som tar tak i dette her, og har da hyret inn Bjørnafjorden Hage og Anlegg AS til å ta jobben, og regner med at de kanskje er ferdig i løpet av uken, eller tidlig i neste uke. Det er trygt å gå der så det er åpent, men det er altså ikke helt trygt der så de har sperret av. Og så har du kanskje sett at det er et gelender som har ramlet ned borte ved venterommet, like ved Peppes, eller i Peppes bygget faktisk. Og der er det stein hvor gelenderet da er satt fast, og disse steinene har ramlet ned. Ser ikke bra ut, og kanskje fristende for noen å dra enda mer i dette her, og gjøre det enda verre. Der skal også samme gjengen og ta tak og få fikset dette, kanskje i slutten av uken eller begynnelsen av neste uke. Bjørnafjorden Hage og Anlegg AS altså. Kommunen var på befaring og så på det før helgen. Fredag var det de var nede om og sjekket akkurat det. Så det også blir tatt før ferien er et faktum. Dette er Anne-Grete Preuss. Herlig låt heter Uro.

Teddy Swims tonet ut der med låten som heter Lose Control. Vi skal over til det som skjedde i havn på lørdagen, og da må vi rett og slett bare få kontroll over disse spakene og få stoppet det som stoppes skal. Det er i studio her jeg forsøker på det. Vi skal ut og ro, og noen var suverene med årer og båt, andre var veldig gode på land. Ja, sånn hørtes det ut etter den store rokonkurransen. To lag tok tak, ikke helt koordinert i begynnelsen, men så kom det seg etter hvert til rokonkurransen. Der var det nemlig sånn at Kulturveko ble sparket i gang lørdag formiddag, rodd i gang i elven og havnen for første gang. Ikke med veldig mange lag til start, men med veldig god stemning i båtene. Ikke drømmeværet heller, men bra nok til at publikummere tok turen og sto på broen, noen oppe ved Ylja og noen nede langs Gjestebryggen. Og det var ved Ylja at starten gikk, og målgang var ned ved Peppes. God stemning oppe ved start, og der var det også levende musikk, og på kajen en herlig blanding av fargerike roere og kru som tok seg av starten. Røde Kors og dykkerklubben stilte med følgebåter, og i Oselvaren var det fullt fokus, i hvert fall hos noen, mens andre igjen var opptatt av å skinne i fargerike antrekk, og det var like viktig, for det skulle jo kåres en vinner på det området også. Og da kommer jo disse inn. Ja, de tok det ikke med ro etter rokonkurransen i hvert fall. Det vi kan nevne er at i vinnerbåten, når det gjaldt roing, så satt Rune Valle, Otto Lekven, Hilde Johannessen og Vibeke Nøss, og der gikk det virkelig unna, og de vant altså. På Sjarm og Antrekk så var det Bryggesjauerne som vant, og de vant også roingen uten årer, med utepils på Ylja etter konkurransen, og det er altså de du har hørt i god passiar eller god stemning med luftroing. Fire lag var altså med på den første rokonkurransen i Kulturveka. Ikke mange, men til gjengjeld viste de som var med at de både kunne ro og lage god stemning. Og målet neste år, det må jo være å fylle opp mange flere båter med lag, og så blir dette en tradisjon, og med den vakre og gode Oselveren i sentrum. Røde Kors stilte ellers med mannsterkt på og ved bryggen, og de hadde flere båter i aksjon. Det har gått veldig fint så langt, sa en av mannskapene på Bjørgvin like før målgang på finalen. Og like etter så var det en av deltakerne som gikk i sjøen borte ved gjestekajen, like ved Oselva-verkstaden. Men det var kontrollert. Vi hørte at en gikk i sjøen, men han kom seg raskt opp igjen på egen hånd, visst nok med mobilen i lommen. Sånn kan det altså gå. Kulturveko er altså i gang, og der var også sommerkrus, og det var sommerkonsert i Vognhallen på lørdag. Søndag var det konsert med masse folk ute på terrassen på Oceana, og der var det Oldtimers Big Band som spilte. God stemning var det der. Og så er det da denne mandagen fotball-VM på Katten, og der holder de åpen til 04.30. Kampen begynner jo natt til tirsdag klokken 02. Og så torsdag 25. juni, da er det konsert i akustiske på Katten. Fredag så er det VM-fest Norge mot Frankrike klokken 17 i Vognhallen. Og tidenes VM-fest. Nachspiel blir det på
Grand Katten, og lørdag så det Unge Talent, og så det blueskveld da i Vognhallen på kvelden. Unge Talent forresten en konkurranse der de som talentfulle og har lyst til å vise hva de driver med, kan gå på scenen mellom 13 og 20 år da målet, og så starter det klokken 13 i forbindelse med marknadsdagen altså. Blueskveld blir det i Vognhallen klokken 19, og der det mye bra lokal musikk, i tillegg til KI-musikk med band, og så det nachspiel og avslutning på kulturveka da med Cowherds i på nattklubben Katten da klokken midnatt og til rundt 3 meldingen der. Du finner programmet på kulturveka.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

0: Azizam, det var nok en gang. Får vi se Ed Sheeran og hans låt du fikk. Vi har også kommet til mandag, og det har blitt meldt bra vær I dag, og vi skulle få mer sol ut på ettermiddagen, og det ser ut så det litt sol igjennom. Men ikke helt knall, hva så videre utover uken? Jo, det skal du få mer om. Vi kan jo ta temperaturene, at 19 grader meldt I dag, det samme på tirsdag, altså I morgen, onsdagen 17 grader, torsdag 19 grader, fredag så det meldt 24, og så lørdag 22, og søndag 22. Og det ser ut som det en del fine dager inni der, kanskje spesielt da litt ut I uken, så vi får bare angripe når det blir hull I skydekket. Det vi vel egentlig ganske gode til her på Vestlandet, så nyt når du kan
1: og vil. Mandag, skiftende bris. Litt regn eller yr. Fra I ettermiddag, delvis skyet oppholdsvær. Tirsdag, sørlig bris. På kysten, frisk bris. Perioder med litt regn. Sør for Bergen skyet, stort sett oppholdsvær. Onsdag, skiftende bris. På kysten, sørlig frisk bris frem til onsdag morgen. Spredt yr. Lokal tåke. Fra onsdag ettermiddag, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Mer musikk står nå for tur her I Aktuelt på Radio Os.
0: Ja, det en stund siden jeg har kjørt Bee Gees, ikke det der? Saturday Night Fever. Og denne som heter You Should Be Dancing. Dans I vei, folkens!

0: Keys tonar ut You Should Be Dancing var det du hørte.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
0: Og denne mandagen så trekker vi som vanlig to lykketall før siste spill, og vi spiller om en lykkepott på 30000 kroner.
2: Aktuelt Radio Os.
0: Og vi er kommet til en liten oppdatering på programmet her på Radio Os denne mandagen. Det blir klokken 15 etter Aktuelt altså, Pablos Jambalaya med Paul Strand. Du får Aktuelt i reprise 17-19 og 22-midnatt, og i morgen tidlig 06-08. Og så er det altså bingo som vi har vært innom klokken 20 til sånn cirka 21.30. Så sikre deg en eller flere bingoblokker og en fin gjeng å sitte og spille med. Det er jo en måte å korte ned tiden, ventetiden på storkampen natt til tirsdag. Klokken 2 går vel denne stabelen, Norge mot Senegal, VM i fotball. I morgen tirsdag så har jeg jo nevnt at du får Aktuelt i reprise 6-8. Du får Hitmix, nyere musikk nonstop 8-9, en god samling fra 9-10. Og du får Aktuelt med Kenneth Norman fra 17-, det får du ikke. Du får Kenneth fra klokken 12-14. Og så reprise 17-19 og 22-midnatt. Og i tillegg så går den sendingen også onsdag morgen 06-08. Det du også får i morgen, det er jo Blues Train klokken 20.00. Du får musikknytt før det, en time med musikknytt 19-20 med undertegnede. Ny musikk dreier det seg om. Yngves spesialmix fra klokken 21-22 så har vi tatt det med oss også. Vi runder snart av, men har tid til litt mer musikk, har ikke vi det? Og da skal vi lytte til Hozier, og denne som heter Too Sweet.

0: så hørte du fra Hosier, og vi kommet til veisende i Aktuelt her på radios denne mandagen. Jeg tilbake gjennom en uke med direkte Aktuelt, og så jeg på luften da gjennom uken med både musikknytt og musikk fra min oppvekst, og sistnevnte program. Det går da onsdager klokken 9, torsdager klokken 12 og søndag kveld klokken 20. Og nytt program ute med Jethro Tull, og vi runder av der. Cross-Eyed Mary, Jan Petter Svendal mitt navn. Ha en fin, fin mandag og en god uke. Heia, heia, heia, Norge!
1: Ro!

0: Silence.
1: Silenzio.
2: Du. Hey, du.
3: Radio Ulf.
2: Radio Ulf.

Da er det hyggelig å kunne si hjertelig velkommen til en ny utgave av Aktuelt her på Radio Os på en mandag der vi skriver 22. juni, og i studio står Jan Petter Svendal, og han er glad i mandager. Og det er første aktuelt ut denne uken med undertegnede i dag, og så Kenneth Norman da tirsdag, onsdag og fredag. Vi er altså kommet til den 172. dagen. Vi er faktisk kommet til den 173. dagen, for å være helt precis, i 2026. Så uke 26 er vi altså begynt på. I løpet av sendingen så skal vi selvfølgelig komme innom vær. Vi skal innom politi, blant annet høre om førerkortbeslag, og i tillegg melding om mulig våpen, som var noe helt helt annet. Så skal vi høre at det pågår sikringsarbeid på Gjestebryggen. Der er endringer i kjøremønsteret i Brugata. Og så var det rokonkurranse i Os havn på lørdag, Kulturveko. Og der var det liv å røre. Vi skal selvfølgelig komme tilbake til det. Og det ble jo også litt tørrroing på den lørdagen, for noen var best uten årer, kan vi si det på den måten. Det synes jeg kanskje vi kan, og da høres det sånn ut. Ja, vi skal komme tilbake til det også, og så skal vi selvfølgelig innom lokalfotballen, og vi skal innom musikk, musikk, musikk gjennom to timer. Vi sier god fornøyelse, og så ønsker jeg deg en fin, fin mandag. Det skal skinne opp i løpet av dagen, så grip tak når det er en realitet. Og så er det jo en stor dag med tanke på nattens fotballkamp Norge mot Senegal. Vi kommer kanskje innom litt i forhold til det også. Paul McCartney, Salesman Saint, vi er i gang. Og god fornøyelse, som sagt.

Dette var altså ny musikk det fra Paul McCartney, og låten den heter Salesman Saint, og hentet fra albumet The Boys of Dungeon Lane. Så har vi det på det rene, og hele albumet kan anbefales, så tar vi det med i samme slengen. Vi har altså kommet til en mandag, og vi har gjort unna nok en helg, og det er skoleferie for mange, og rett rundt hjørnet for enda flere. En dag eller to igjen, så er vel de fleste i skoleferie, og også lærere etter hvert, og så blir det vel ferie både for den ene og den andre gjennom sommeren. Og så har vi vært igjennom en helg der det var stor utfart på fredag, med 9 kilometer lang kø på det meste til Hallhjem fergekai, og så var det da cup i Stavanger som var litt av årsaken, og så var det NM i Brass i Stavanger som var en annen grunn til at det ble så lange køer, og så var det en stor utfartshelg, og kanskje rett og slett dagen for at du skulle ha gåre på ferie. Det er i hvert fall en realitet. Lørdagen ble vel ikke så aller verst, det ble litt sånn små luftig, og det kom litt yr, og det var rokonkurranse i Os sentrum, men det satt ikke en stopper, dette været satt ikke en stopper for rokonkurransen. Vi skal som sagt komme tilbake til det. Og så var søndagen riktig så bra, må vi jo kunne si. Ikke den store, store varmen, men solen igjennom flere ganger i løpet av dagen, og kanskje behagelig å rigge seg til på terrassen, eller gjøre noe. Undertegnede var på farten både til vanns og til lands i løpet av søndagen, og det var virkelig deilig, ikke minst den turen på vannet. Jeg tenker på kajak i denne sammenheng. Ok, mandagen er her igjen, og vi gleder oss til en hel uke, gjør vi ikke det? Var det det jeg hørte? Vi gleder oss i hvert fall til fotballkamp i løpet av natten. Det er det ingen tvil om. Du skal få herlig musikk fra Ray og hans Zimmer. Denne heter Click Clack Symphony, en perle av en låt.

Det var musik fra en herremann som har flere perler, og dette er vel kanskje den største, James Blunt. 2021, You're Beautiful, heter denne låten i hvert fall. Så har vi nevnt hvilken dag det er i dag, og at det er årets 173. dag, og uke 26, 192 dager igjen av året er det. Det jeg ikke sa, det var at Håkon og Maud har navnedag i dag, så vi kan jo gratulere der. Skal vi ta med noe mer? Det kan vi jo. 1959, Steffen Tangstad, bokser, ble født. Han gikk bort i 2024, vant EM i tungvekt, tapte VM i 86 mot Michael Spinks, og da var det jo stor oppgang i Norges land. Alle skulle se boksing. I dag så skal alle se Norge slå Senegal. Det er jo lov å håpe og tro, selvfølgelig. Nordmennene lager i hvert fall god stemning i USA og i New York i løpet av det siste døgnet. Så tar vi med ord for dagen. Tapt terreng kan man alltid vinne tilbake, men aldri tapt tid. Hvem står bak de ordene? Det er en herremann som heter Franklin D. Roosevelt som står for de. Hans Marius Jonsen er ute med ny låt, lokal herremann. Her får du H.M. Jonsen med Stand.

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Vi trekker to lykketall før siste spillet, og spiller da om 30 000 kroner som lykkepotten inneholder.

0: tur her i Aktuelt på Radio Os.
1: Og dette ny musikk fra Sundry Lurky, Sondre Lerche fra Bergenby. Fall of the River heter låten.

0: Det var snakke litt nok en gang ifra Admiralen, Admiral P, som han da bruker som artistnavn, og fra albumet som heter Jobber av overtid, og det kom i 2010. Det begynner altså å bli noen år siden det også.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Så skal vi gå til politiet, og vi begynner med gårsdagen. Søndag klokken 17.03 så fikk politiet melding om mannen som bar på det som fremsto som et skytevåpen ved Os sentrum. Og hele tre politipatruljer rykket ut, og de meldte at de hadde kontroll på vedkommende klokken 17.30. Og så viste det seg at vedkommende som muligens bar på et våpen, ikke bare på et våpen, men på et en, heter det, zoom-linse. Vi snakker altså foto, som trolig var bakgrunnen for meldingen inn til politiet. Vedkommende dimitterte, meldte politiet like før klokken 18, så her var det altså ikke så dramatisk som meldingen først tilsa, og vi får jo legge til heldigvis i denne sammenheng. Vi skal til mer musikk. Tyler er neste ut. Is It Love? Etter denne.

Det var en av de helt store det fra Alan Walker med hjelp. Du hørte altså låten som heter Faded, og den kom vel ut i 2018 og med på albumet Different World, så har vi det også. Jeg har lovet mer fra politiet, og pleier å holde det lovet. Da skal vi til litt mer fra politi, og denne gang så dreier det seg om førerkortbeslag. For lørdag kveld så hadde UP fartskontroll ute ved Lysekloster. To førere fikk forenklede forelegg, og en jente, en ung jente, mistet lappen på stedet. Og denne jenta, hun ble målt til hele 82 km i timen i 50-sonen, og dermed så er det førerkortbeslag. Og så melder politiet også at de var ute på flere oppdrag i løpet av helgen. Natt til søndag så måtte de hjelpe en taxisjåfør med en kvinnelig passasjer som ikke ville betale for seg. Og hun fikk pålegg da om å holde seg hjemme, og etter litt så gjorde hun det også. Søndag så ble en bil stanset og avskiltet inne i Endelausmarka. Årsaken der var bilens tekniske stand. I tillegg så fikk føreren bot da for å ha brukt mobiltelefon mens han kjørte. Og søndag ettermiddag så kom det altså melding om at en mann var observert med skytevåpen i Os sentrum. Det viste seg altså at det var rett og slett en linse, altså et objektiv, et stort objektiv til kamera de hadde sett. Det var vel det vi kan ta med i denne omgang, og så skal vi rett og slett kjøre på med mer musikk, og da skal vi til norsk musikk, tenkte jeg, fra Bergen. Dette er Myra med låten som heter Brooklyn Bergen.

0: Thank you, Tom Odell. Another Love heter altså låten. Du lytter da til Aktuelt på Radio Os, og vi er faktisk snart ferdig med første time. Holder på i to timer direkte fra 12 til 14. Reprise 17 til 19, og i tillegg 22 til midnatt. Og mandagssendingen får du også tirsdag morgen klokken 06.00 til 08.00.
1: Du lytter til Radio Os. Radio Os.
0: Vi skal over til arbeid i Brugata, for i forbindelse med pågående arbeid i Brugata så har det altså blitt omlegging av kjøremønster. Det skjedde fra fredag av, og dette vil gjelde frem til sånn cirka fredag 10. juli. Det meldte Bjørnafjorden kommune da tidligere siste uke. Og så ble endringene gjort da i løpet av fredagen, og arbeidet er flyttet lenger ned i Brugata, men det er fremdeles ikke gjennomkjøring. Gående kan passere forbi banken og treningssenteret, og på andre siden ved Synsam så er det laget en gangvei opp til Bjørnegården, hvor blant annet NAV holdt til tidligere. Og det er i den delen de holder på å grave også nå, altså plassen nedenfor der hvor NAV holdt til, men altså ingen gjennomkjøring. Men det blir gjennomkjøring i løpet av sommeren, for sånn cirka fra rundt 10. juli og til 3. august så åpner de opp i Brugata, da er det ferieavvikling, og de skal asfaltere den delen som de har gravd, og så kan man kjøre til og fra på denne veien. Men rundt 3. august så blir det stengning igjen, og da skal man fortsette arbeidet. Det dreier seg om rør, og da er arbeidsområdet foran treningssenteret, eller det som var gamle posten i sin tid. Dette melder Bjørnafjorden kommune til nyttios.no og Radio Os i en dag, og ved da Odd Helge Henriksen, som altså er prosjektleder der. Vi kjører på videre. Mer musikk ligger klar, og nå skal vi ta Hardanger for å plukke plommer. Dette er Tre Busseruls.

Det var disse plommene i Hardanger som Trebusseruls står for plukka plommer i Hardanger. Du, på denne dagen i 1986 så skjedde det noe helt spesielt. Maradona brukte Guds hånd for å gi Argentina ledelsen over England i kvartfinalen i fotball-VM. Argentina vant 2-1, og det har vært mye snakk om denne hånden i ettertid. Men alle jo enige om at Maradona var en storhet på fotballen. Men det vel Norge også. De har i hvert fall vunnet første kamp i gruppespillet, og så skal de møte Senegal i kveld. Og vi sier hei ho!

0: Det var Norge er god det som undertegnede har kreert med hjelp fra Suno kunstig intelligens. Nå skal du få klassikeren som lever I beste velgående. Alt for Norge. Og den gang Drillos. Nå det jo Solbakkenos. Det noe som heter det? Solbakken I hvert fall. Heia Norge. Og du skal vel sitte oppe I natt, går jeg ut ifra, for å få med deg Norge-Senegal. Kanskje sove noen timer, og så vekker klokken på, og så opp, og så legger seg igjen.
1: Norge.

Ja, det var Alt for Norge, det klassikeren fra Drillos-tiden holder stand. Der har jo kommet en del nye fotballlåter, men det er vel egentlig ikke noen som har utmerket seg sånn veldig, veldig spesielt, og som gjør at vi glemmer Alt for Norge. Jeg har jo veldig sansen for Døm Døm sin låt, som da ble laget langt tilbake i tid, og så har blitt fornyet i disse tider. Reiser er det vel de kaller seg i den sammenheng. Ok, vi vet hva dag det er i dag, sant? Endelig mandag, du. I løpet av de to siste ukene så har deler av gjestebryggen vært inngjæret, og det har du kanskje fått med deg. Årsaken er at det har blitt gjort sikringsarbeid på bryggen. Denne gangen så er det ikke treverket som har fått juling, men grunnen under brosteinen på den innerste delen av bryggen flere steder, og da hovedsakelig området borte ved den tidligere turistinformasjonen. Under bryggen skal da løsnet masser og stein, og det var noen steder fare for at man kunne trakke rett igjennom, og da måtte det selvfølgelig sikres. Nå er det altså sikringsarbeidet på gang, og like nedenfor parkeringen mellom SO og den gamle turistinformasjonen er arbeidet ferdigstilt, mens det gjenstår da arbeid ved den gamle turistinformasjonen, hvor det nå er inngjæret, og jeg regner med de holder på der i dag. Og det er Bjørnafjorden kommune som tar tak i dette her, og har da hyret inn Bjørnafjorden Hage og Anlegg AS til å ta jobben, og regner med at de kanskje er ferdig i løpet av uken, eller tidlig i neste uke. Det er trygt å gå der så det er åpent, men det er altså ikke helt trygt der så de har sperret av. Og så har du kanskje sett at det er et gelender som har ramlet ned borte ved venterommet, like ved Peppes, eller i Peppes bygget faktisk. Og der er det stein hvor gelenderet da er satt fast, og disse steinene har ramlet ned. Ser ikke bra ut, og kanskje fristende for noen å dra enda mer i dette her, og gjøre det enda verre. Der skal også samme gjengen og ta tak og få fikset dette, kanskje i slutten av uken eller begynnelsen av neste uke. Bjørnafjorden Hage og Anlegg AS altså. Kommunen var på befaring og så på det før helgen. Fredag var det de var nede om og sjekket akkurat det. Så det også blir tatt før ferien er et faktum. Dette er Anne-Grete Preuss. Herlig låt heter Uro.

Teddy Swims tonet ut der med låten som heter Lose Control. Vi skal over til det som skjedde i havn på lørdagen, og da må vi rett og slett bare få kontroll over disse spakene og få stoppet det som stoppes skal. Det er i studio her jeg forsøker på det. Vi skal ut og ro, og noen var suverene med årer og båt, andre var veldig god på land. Ja, sånn hørtes det ut etter den store rokonkurransen. To lag tok tak, ikke helt koordinert i begynnelsen, men så kom det seg etter hvert til rokonkurransen. Der var det nemlig sånn at Kulturveko ble sparket i gang lørdag formiddag, rodd i gang i elven og havnen for første gang. Ikke med veldig mange lag til start, men med veldig god stemning i båtene. Ikke drømmeværet heller, men bra nok til at publikummere tok turen og sto på broen, noen oppe ved Ylja og noen nede langs Gjestebryggen. Og det var ved Ylja at starten gikk, og målgang var ned ved Peppes. God stemning oppe ved start, og der var det også levende musikk, og på kajen en herlig blanding av fargerike roere og crew som tok seg av starten. Røde Kors og Dykkerklubben stilte med følgebåter, og i Oselvaren var det fullt fokus, i hvert fall hos noen, mens andre igjen var opptatt av å skinne i fargerike antrekk, og det var like viktig, for det skulle jo kåres en vinner på det området også. Og da kommer jo disse inn. Ja, de tok det ikke med ro etter rokonkurransen i hvert fall. Det vi kan nevne er at i vinnerbåten, når det gjaldt roing, så satt Rune Valle, Otto Lekven, Hilde Johannessen og Vibeke Nøss, og der gikk det virkelig unna, og de vant altså. På sjarm og antrekk så var det bryggesjauerne som vant, og de vant også roingen uten årer, med utepils på Ylja etter konkurransen, og det er altså de du har hørt i god passiar eller god stemning med luftroing. Fire lag var altså med på den første rokonkurransen i Kulturveka. Ikke mange, men til gjengjeld viste de som var med at de både kunne ro og lage god stemning. Og målet neste år, det må jo være å fylle opp mange flere båter med lag, og så blir dette en tradisjon, og med den vakre og gode Oselveren i sentrum. Røde Kors stilte ellers med mannsterkt på og ved bryggen, og de hadde flere båter i aksjon. Det har gått veldig fint så langt, sa en av mannskapene på Bjørgvin like før målgang på finalen. Og like etter så var det en av deltakerne som gikk i sjøen borte ved gjestekajen, like ved Oselva-verkstaden. Men det var kontrollert. Vi hørte at en gikk i sjøen, men han kom seg raskt opp igjen på egen hånd, visst nok med mobilen i lommen. Sånn kan det altså gå. Kulturveko er altså i gang, og der var også sommerkrus, og det var sommerkonsert i Vognhallen på lørdag. Søndag var det konsert med masse folk ute på terrassen på Oceana, og der var det Oldtimers Big Band som spilte. God stemning var det der. Og så er det da denne mandagen fotball-VM på Katten, og der holder de åpent til 04.30. Kampen begynner jo natt til tirsdag klokken 02. Og så torsdag 25. juni, da er det konsert i akustiske på Katten. Fredag så er det VM-fest Norge mot Frankrike klokken 17 i Vognhallen. Og tidenes VM-fest. Nachspiel blir det på
katten. Og lørdag så det unge talent, og så det blueskveld da i Vognhallen på kvelden. Unge talent forresten en konkurranse der de som talentfulle og har lyst til å vise hva de driver med, kan gå på scenen. Mellom 13 og 20 år da målet. Og så starter det klokken 13 i forbindelse med marknadsdagen altså. Blueskveld blir det i Vognhallen klokken 19, og der det mye bra lokal musikk, i tillegg til KI-musikk med band, og så det narspill og avslutning på kulturveka da med Cowherds i på nattklubben Katten da klokken midnatt og til rundt 3 meldingen der. Du finner programmet på kulturveko.no. Dette Randy Crawford, Street Life.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

0: Azizam, det var nok en gang, får vi se Ed Sheeran og hans låt du fikk. Vi har også kommet til mandag, og det har blitt meldt bra vær I dag, og vi skulle få mer sol ut på ettermiddagen, og det ser ut så det litt sol igjennom. Men ikke helt knall, hva så videre utover uken? Jo, det skal du få mer om. Vi kan jo ta temperaturene, at 19 grader meldt I dag, det samme på tirsdag, altså I morgen, onsdagen 17 grader, torsdag 19 grader, fredag så det meldt 24, og så lørdag 22, og søndag 22. Og det ser ut som det en del fine dager inni der, kanskje spesielt da litt ut I uken, så vi får bare angripe når det blir hull I skydekket. Det vi vel egentlig ganske gode til her på Vestlandet, så nyt når du kan
1: og vil. Her værvarslet. Mandag, skiftende bris. Litt regn eller yr. Fra I ettermiddag, delvis skyet oppholdsvær. Tirsdag, sørlig bris. På kysten, frisk bris. Perioder med litt regn. Sør for Bergen skyet, stort sett oppholdsvær. Onsdag, skiftende bris. På kysten, sørlig frisk bris, frem til onsdag morgen. Spredt yr. Lokal tåke. Fra onsdag ettermiddag, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Mer musikk står nå for tur her I Aktuelt på Radio Os.
0: Ja, det en stund siden jeg har kjørt Bee Gees, ikke det der? Saturday Night Fever. Og denne som heter You Should Be Dancing. Dans I vei, folkens!

0: Bee Gees tonar ut You Should Be Dancing var det du hørte.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
0: Och denne mandagen så trekker vi som vanlig to lykketall før siste spill, og vi spiller om en lykkepott på 30000 kroner.
2: Aktuelt Radio Os.
0: Og vi er kommet til en liten oppdatering på programmet her på Radio Os denne mandagen. Det blir klokken 15 etter aktuelt altså, Pablos Jambalaya med Paul Strand. Du får aktuelt I reprise 17-19 og 22-midnatt, og I morgen tidlig 06-08. Og så er det altså bingo som vi har vært innom klokken 20 til sånn cirka 21.30. Så sikre deg en eller flere bingo-blokker og en fin gjeng å sitte og spille med. Det jo en måte å korte ned tiden, ventetiden på storkampen natt til tirsdag. Klokken 2 går vel denne stabelen, Norge mot Senegal, VM I fotball. I morgen tirsdag så har jeg jo nevnt at du får aktuelt I reprise 6-8. Du får hitmix, nyere musikk nonstop 8-9, en god samling fra 9-10. Og du får aktuelt med Kenneth Norman fra 17-, det får du ikke. Du får Kenneth fra klokken 12-14. Og så reprise 17-19 og 22-midnatt. Og I tillegg så går den sendingen også onsdag morgen 06-08. Det du også får I morgen, det jo en Blues Train klokken 20.00. Du får musikknytt før det, en time med musikknytt, 19-20 med undertegnede. Ny musikk dreier det seg om. Yngves spesialmix fra klokken 21-22 så har vi tatt det med oss også. Vi runder snart av, men har tid til litt mer musikk, har ikke vi det? Og da skal vi lytte til Hozier, og denne som heter Too Sweet.

0: så hørte du fra Hosier, og vi er kommet til veisende i Aktuelt her på radios denne mandagen. Jeg er tilbake gjennom en uke med direkte Aktuelt, og så er på luften da gjennom uken med både musikknytt og musikk fra min oppvekst og sistnevnte program. Det går da onsdager klokken 9, torsdager klokken 12 og søndag kveld klokken 20. Og nytt program er ute med Jethro Tull. Og vi runder av der. Cross-eyed Mary, Jan Petter Svendal er mitt navn. Ha en fin, fin mandag og en god uke. Heia, heia, heia Norge.
1: Ro! Oh.